4, exhale, izdah, 4, 5, inhale, udah, 6, exhale, 6, izdah, 7, inhale, sedam, udah, 8, exhale, osam, izdah, 9, udah, podignemo se, 9, inhale, and 10, exhale, i 10, izdah. Close your eyes, zatvorim oči, once deep inhale and exhale, jednom duboko udahnem, izdahnemo, i još ćemo jednom izvesti marđeri u vlastitom ritmu. You can start. Možete početi.